נוקון שאתה סא מאמא מארית שאנטל נא מגניפיקט לי. בון דיה נוא סא בון דיה כי סונג'ה סא פיטיו. סא בון דיה כי טוז'ו גן פיטיה פור טוט מון כי גן קרנטיף פור לי. בון דיה נוא סא בון דיה כי פר מון כי גן לורגי הכל לידי נקיו פרדי טטיו. C'est un bon Dieu qui descend, chef qui n'a, qui est bien chita dans la faute, qui lève les gens qui n'ont pas de prétention, qui bat les gens qui ont goût à camper bien. C'est un bon Dieu qui voit riche aller sans rien. Il y a un grand monde. Ba blanche qui résumé tout ça m'a dit avec une seule parole, une seule proverbe. Ba chien, mettant medley. Maman Marie là, Aven,